ye ni tu ya sika sambi ni adinti ni ye hwe sika bi enimu ana ye hwe bi bi enimu amfa ye num se urade ni ye ndi ni ye nanso ye si me yi mu me se wona eja sese ye asese omo niema wona nsu afafa omo niema omo fie fie ni omo niema de kono anya izi o na akwanhyia hodoɔ sɛ sɛ ɛkura de akwanhyia no sɛ wotumi kɔba a ɛnyɛ asɛm ketewɔ wobɛhunu sɛ within a short distance yɛ sɛ car wei anya accident nnipa bɛɛ 16 awu nnipa bɛɛ 5 awu abusua gyae galamsey amena ɛbu ekunkum adasa meekɔ me store aba o meekɔ ha yi aba anti abusua sɛ me no mmienu tɛkyerɛ ma dabɔdwuam na mogya ɛdi ɛmmura furusaneɛ Yet me taking him. Na enkwane home ye we mu a. And then asun mu chen we. And then asun mu chen we. Ano na wo ko akanfo ngoma etimi ensa cheche mu dua san mi ensa na. Sa wo free bi ho no mo ba ka san bi wo ho. Sa enkwane hia. Sa wo enkwane.